0: Ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja,
1: Oglasi.
2: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio. Radio. Radio Knin. Reklame.
4: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.